0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས chunray. Si chukye ni pasang dunzur penpa nipi lojei to chalong toksir gupa maang. Ta bida dhimpan juwande mea chun yidi kamshia chakidao. Jumsi te la tiini yo che la chachu papsi ti rinpa papchit che. Tini si pa chun ni lakpa namri ndodu kama la chore xalo kan chamsu namkur che yang chachun ray. Ndo duna bida dhimpan kan chachu ten rinpo baru zi dao. Ti si chukye ni pasang dunzur penpa nipi lojei to chalong toksir gupa maang zu. Ta tini che zat kama jyutang kan chaywa la tini ri dao.
1: Re. Bida dhimpan ka si inpa chikwa la higyan na la. Pa chita chipa, jay, nga, ji, jo, junyi.

རུས་ཏོན་ཆམ་པོན་རུས་པ་ཅན་ཚེ་དང་ལ་སོ་ཞེས་པི་ཡེ་དེ་ཡིན་ཆམ་པོན་ཡིན་ལ་ཀྲུང་ཤི་རྒྱ་མ་རྡོན་རོ་བ་དེ་རུས་པི་ཉུ་ཚེ་རྒྱ་དང་རོ་བ་དང་རུས་ཏོ་ཆམ་པོན་གུ་ཟོ་ཞེས་པི་རུས་ཅི་དུལེན་མང་དུ་ཤེས་ཅིན་ཡོ་པ་རང་ཚོན་པི་རུས་པ་སེ་པ་ལེ་ཁ་སམ་མ་ཤིན་ནེ་ག་ལེ་ལེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
다들

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ཡི་ཅོ་ཚ་ཅ་ལམ་པུན་དན་ན་མ་རེ་ཅ་རི་ནི་ཅུན་ཅི་ད་ཁོང་ཕེ་དུ་ཡི་པེ་ཚུན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ཡི་ཚ་ད་ཉིང་ཨ་སྲ་ཙུང་ལ་ཏི་ནི་གང་ཇུ་ཅན་ཅི་དོ་ད་མ་རེ་ཅན་ཉིན་དོ་ཚུན་པ་ཤེ་ལ་མ་རེ་དེ་རི་ནི་ཛ་ནེ་ལ་ངོ་ཡེ་མ་རེ་རི་ནི་ཅ་དེན་ཚུ་ད་པེ་ད་ཝ་ན་དེ་ཡིན་དོ་ཁོང་གི་རོ་
给老三你们拉拉突击去学堂。

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང སོ སོ གི ཉོ དལ ཡམོ མ ཇུན ལེན ཅེ ཡོ ཁིན གམ ཉོ སིན ར ཅེ ཡིན ཡང ད ཕ མ ཡོ ག ད ང ཐན དེ ཆེ རི ད ཉོ ཡོ ག སེན ལ ད ང ག ཁ ཡོན དུ ཉོ ཡོ ལ ཕ མ ཡོ ག སེན སོ དོ གོ ཅ ཡིན ག ཁིན གམ ཉོ ཡོ ལ ཕ མ ག ཅེ སེན ད ཉོ ཅོ ཁིན གམ ག དེ དུ ད ཉོ ཡོ ག ཇོ ན མེ ཐོ ག ལེ ག ཇོན མ ཅོ ཉོ ད ཉ བོ ལ ཅེ མོ ཅེ དུ ཉོ ཡོ ལ ཤི ཆ མོ མ ཡོ ན ད ཤོང ཡི ཁིན ག ང ཁ ཅི ཉེ མེ དོ ཡོན ཚང ག ཉོ ཡོ ལ ཡ མོ ཡོ ས དེ ཡེ ལ ད ང ཡུ ག ཤིན ག ད ཁ རོ ག ད ད ང ཡི ལེན ཇ དོ ཕ མ ཡོ ག ན དོ ག ད ཉོ ཡོ ལ ཧམ ཕ ག ལེ དོང ལེ ལ སོ པ ད ཡེ ལོ ཤི མང ག ད ན ཡ ད ཉོ ཡོ ལ ཕ མ ག སེན ཁོ ད ཚོ ད ཅོ ག ཤིན ག ཁྱི ཕྱད ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁ Pama yoga, gangil sewega, ichi, yojuku hinga. Nyimban jayina, nyo yoga, lika, gangla, tsoda iboga, nyindoda, nechido, da panka tebika, nubada, cheche dongu hinga. China yoga, muyo yobi goni, samhindo, nyo yola da, gali ngiji yobiga, lengi jokubado, da lengi, nroliga chu. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང nam jun chwa no la galen ja do kanga thyun du nyo yo la gali ti gi seli ka ta hi da hi le ju gu xin ga sun ban ja yi na nyo yo la rong ru su su la yi qi xia la ro ran yi xin ga ga zi nyo yo ga chua da jie yi wan na jia ka rong ji rong la yi ji ga san ba da jie dian dong zhu zhi deng zhi yin du qi na yo ga nyo yo ga tu mu ma yin bu ga da lin xi ge ri ba da huang dui yi wan na nyo yo la rong ga zong cha du xin cha ngue sun de zhu gu ba du xin cha de yong na yi na se ta ba xi zhu gu xin ge deng ni nyo yo la da rong la yi qi ge san ba de xi ru yi gu zhu du yi qi ge san ba 所想是一个性格，但若云南人，他前大个朝夕颠沛，轻松个穿裤腰及转弯呢，上车节日天蒙布尼，但牛油个他是从人之天个，娘娘的平顺挫败一个性格，牛油个他身康用着时节啦，娘娘些呢，瞧个牛的，调味落日乍现，连汤啊，茶龙用脱些。 等这一段，等我给爸妈有个南郡村喏，牛有个健康养殖时节天了，若让一个性格。 那么多，六千多部中文书，对了的，其他有的个牛有个健康养殖时节了，成这样的，若让一个被挂在心里影。

ལོ་ཅན་ རོབ་ཅོམ་ཚོ་ དེ་རང་གང་ང་དེ་མེ་ཅ་ཅེ་བེ་ན་སེ་ལེན་ཅེ་ནོ་ལ་ངི་ཆེ་ན་ལ་ཀྲུང་གོ་མ་མ་ཅིན་ཅོམ་མ་ག་མ་ཡི་མ་མ་དེ་མང་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཞི་དེ་ཁ་ཆེ་དོ་དང་ཟོང་ཁེན་དེ་སོ་རི་ཀྲུང་གོ་ལོང་ཆུང་དོང་ལེན་རོ་ཁ་ག་རལ་ལོ་ག་མང་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཞི་ཡི་དེ་ག་ཆེ་དོ་དང་ཟོང་ཁེན་སོ་རི་ཅེ་བེ་ག་ཇོ་ཨ་དེ་ཉི་དོན་ཅི་ཡིན། ཁྱི་དེ་ག་ལེན་སེ་ཉེ་ཁིན་དོ་ཇོ་ཨ་དེ་ཉི་ག་ལེན་དེ་སན་ནོ་དོན་རོ་ལེན་སེ་ཁན་ཇོ་ལ་ང་ག་ཇོ་བོ་ཡོ་དེ་ལ་ཇོ་ཨ་དེ་ག་ལེན་ཤུ་ཅི་ཡིན། ང་དང་མེ་ཇལ་ཤ་ཆུང་ནང་ལ་ག་ཉ་ཆུང་ཆུ་ལ་ག་ཇོ་བོ་ཆུང་ཆུང་

ཡང་ཅོབ་ན་བ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡ་ལི་ཇི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ལུ་ཅི་ཇོ་མོ་སི་བ་དང་ཇི་བ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་སི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཤོ་ན་ང་ཅི་ལེན་ཅི་ཇ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཇོ་ཅི་ཇེ་གང་ང་གདོ་ཇ་ནི་རེ་ཁོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་རེ་
Chirin Zhaxi, Tarong, Ngawang Chunso, Zhaxi Bema Chichirigo Shibilo Ji Zhaxi Yobi, Chinamba, Ngazulin Zina Shobar, Gazi Shijiyin. Chobanamba, Tanghe La Lhasa Jibong Kanla Yobi, Senpa Bo, Tsawang Gongpo Yerigo Shibilo Ji, Yolong Chongchong Shibade, Nyadajinyin Go. Lushide Khonga Payola Yobi, Pama Nizubi, Yomabunchi Tsoma Do Lhasa Zhaxi Dekho Do Yobi Chobo, Zhaxi Jiang Tsin La Poni, Gosok Sitan Tan Shawalan Ru Yungwi Mendo Shijiyin Si, Ta Yide Nyadajinyin Go.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལོ་ཅན་རབ་ཅོམ་ཆོ་དེ་རང་གང་ང་དེ་མེ་ཇ་ཆེ་བེ་ན་སེ་ལེན་ཅན་ནོ་ལ་ངེ་ཆེ་ན་ལ་ཀྲུང་གོ་མ་མ་ཅིན་ཅོམ་མ་ག་མ་ཡི་ཧོ་མ་དེ་མང་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཞི་དེ་ཁ་ཆེ་དོ་དང་ཅོང་ཁེན་དེ་སོ་རེ་ཀྲུང་གོ་ལོང་ཆུང་དོང་ལེན་རོ་ཁ་གི་རལ་ལོ་ག་མང་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཞི་ཡི་དེ་ཁ་ཆེ་དོ་དང་ཅོང་ཁེན་སོ་རེ་ཅི་བེ་ lén xin gần châu là ngà gà chú bó yô đà là chó hà tì gà lén xú chí yín.
1: Ngà tà mì chèl Xà chóng nà là gà Nhà chóng chú là gà Chú bó chóng chóng

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡེ་དེ་ཐང་ཇུ་ཤེར་ཅན་དར་ཚ་ཚ་གུ་གུ་ང་པེ་ར་ཚ་མི་སན་ཐུ་ཤུན་པི་ཉུ་གོ་དང་ཅོ་ནེ་ཇུ་ཤེར་ཅན་པ་དང་ལ་མོ་འཇམ་ཅོ་དང་ལིན་ཁ་རོ་ཆོ་ཐོང་ལི་ཚར་སོ་གང་གང་ཅི་ཤེ་རིན་ཉུ་གོ་ཚ་ལམ་ལམ་དང་ཅུ་པི་དེ་ཅིན་དེ་བེ་ཏ་ཅི་སུ་ཅན་པ་མ་སེ་དེ་ཅིན་རིན་གེ་རིན་ཉུ་གོ་དང་ཇི་ཅུ་ཅི་སུན་ཤུ་དེ་བེ་ཅན་པ
1: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: 通控当通力产热金库就上不用了吃东西特别等通控当通力产热金年个上不起强烈是动控制当通力控制在中控制机年这定造用高牛过冷冷等车位通力机从地西全部都把得了通地王大三多求你隐蔽我自西西药先给那把做工的先把电脑让中级牛过通控离不了就比过瘾

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཡང་ཅོབ་ན་པ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅིན་ཧེ་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉི་ཡ་ལི་ཇི་མ་པེ་མ་ཚོ་ཡ་དོང་ལུ་ཅི་ཇོ་མོ་སི་པ་དང་ཇི་པ་གསང་ཅ་ཚི་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་མེལ་སི་པ་དེ་ཉི་རེ། ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི
po, tsawang gongpo do lamo, tsirin jashi darong nga wang chuncho, jashi bema ji jirigo shibilu ji jadashi yobi, chen namba nga zu linzi na shobar gasa xe jiyin. Chobo namba, tang ngon la lasa jibong kanla yobi senpa po tsawang gongpo yirigo shibilu ji yolong chong chong shibade nyata jenyen go. Luji de kong ka payo la yobi pama ni zubi, yom bunchi choma do lasa jayi de koto yobi chobo jashi jang tsin la po ni gosok sitang tang xawa lan zho yungwi mendu shiji yin si, ta yi de nyata jenyen go.